zory gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu.

vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

noć, tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu, etu.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dilota.

0: A mi smo Suzi i Pobičaju dostupni i na raznim brojima, raznim platformama, tako za naše slušatelje.
1: Da, WhatsApp, za savjete, da. Za sve.
0: Ma tu smo, WhatsApp, broj Radio Zadra.
1: Ako 091. Ne znaš što će kuhati, mi ćemo im reći. Sve,
0: da,
1: samo nek zovu.
0: Mogu i nama reći. 634-7959-091 WhatsApp, broj Radio Zadra, 314-315. Govorni automat 0800-0043. Eto šta?
1: I ono 314-315 standardno, a to će zvoniti barem od 9 i kvart kad budu mali oglasi.
0: Da.
1: Tako da evo.
0: Utorak je, ima i događanja nekakve, tako?
1: Ima, baš gledam, župan ide u hospici danas, posjetit će hospici. Mi smo već nekoliko puta kao novinari bili tamo u toj nekoj kao fazi, evo samo što neće biti taj hospici otvoren, ali očito sad je ono baš službeno. Jer kažu da će župan Josip Bilaver sa suradnicima danas utorak Centar za palijativnu skrb Zadarske županije hospice, dakle Babindub, obići će i tom prigodom uručiti ugovor o davanju na korištenje hospicija Domu zdravlja Zadarske županije. Oni se već pomalo spremaju, briju se, tuširaju se, rosani pomoraju biti tamo.
0: Spremne.
1: E, tako da u svakom slučaju to je znak da Dom zdravlja preuzima i da bi to trebalo krenuti.
0: Uskoro krenuti, da, pa eto. Eto,
1: lijepo, ali čućemo to kasnije kad nam se ovaj kolege već vrate ko bude to. A Buzovski to prati, Buzov. Eto, pa ćemo mi imati onda to i u programu. I to ljude zanima, naravno.
0: Jako, da. Eto.
1: A vlada ih i mi zanimamo, pa će ostati s nama.
0: O, dobro, to više manje. Možda ja u tebi ćemo popričati, vidjet ćemo.
1: Ja sam ti se prikrpala.
0: Što? A, što si, dobro.

0: strpljiva, bio prognoza je dobra, što znači da bismo se trebali osjećati dobro. A što si ono rekao, prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracija. A dug je
1: baš
0: dan.
1: Baš smo iznenađeni, da.
0: Mislim, s obzirom da je ljeto, ti voliš što je ljeti ovako dug dan?
1: Misliš, pa okej, okay, da. Može se i umoriti, odmoriti i opet umoriti.
0: Ovo ti je super opis, super.
1: Pa i sve stigneš u jednom danu, da.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Da, slušamo Juru Brkljaču i Dina Petrića, ali naši slušatelji već zovu, znaju oni da je točno 9:15, mali oglasi su.
1: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
0: Da, mali oglasi su krenuli, što ćemo reći, dobar dan, dobro jutro.
4: Ma imam i već pozdrave. Halo.
5: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, idemo u Biograd.
5: Biograd, izdaje se dvosoban stan u predjelu ortopedske bolnice na broju, nešto sam se zapetljala.
4: Ma pomalo.
5: Na broju 9, na broj mobitela 098 934 939 634.
0: Sad će vam...
4: Ja mislim, koliko se ja sjećam, to je 098 939 3640, tako?
5: Ne, nego 964.
0: 098 934 3964.
5: Ne.
0: Evo, vi ste
5: 093 098
4: da.
5: 93 93 964.
4: Dobro.
5: Eto. To je na duže vrijeme.
4: Dobro. Ako to taj broj može, hvala.
5: Je, bok.
4: Iznajmljuje se dvosoban stan u Biogradu u blizini ortopedske bolnice na broj 098 939 3964.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Prodaje se Mercedes 124 250 dizel, 87. godište, registriran do 11. mjeseca.
0: Koje godine?
6: Dobro.
0: Hm?
6: Punoljetan.
0: Punoljetan je, da, dečko. Dobro.
6: 098 uh-huh. 788 461.
0: 098 788 461.
6: Tako je.
0: Eto, super, hvala vam i puno sreće.
6: Hvala.
0: Evo, Mercedes 124 dizel iz 87. godine, registriran do studenog, prodaje se na 098 788 461. Zapravo njegov vlasnik ga prodaje, Mercedes se ne može sam prodavati. Zaželjela sam gospodinu puno sreća. Evo, Juri Brkljač isto i njegovoj supruzi puno sreće. Oženili su se, evo, ove subote, vjenčali su se, tako je, Hrvoje, hvala, ispravak krivog navoda.
4: Brata,
0: ove subote, baš mi je bilo lijepo vjenčanje, evo, ja sam nekim spletom okolnosti bila tamo, nisam bila pozvana, ali smo tamo bili i bilo je lijepo.
4: Ajde,
0: Jure, je dobar, dečko.
4: Halo, halo.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Evo, ja se pridružujem, Brkljač, sve najbolje.
4: Da.
0: I njegova, evo, Lucija.
7: Tako je.
0: Hvala.
7: Evo, prodajem četiri ljetne gume marke Fulda. Kristal, dimenzije su 185 x 55 R 15. Za 180 eura vožene su samo 4 mjeseca praktički kolno. I prodaje Renault Clio CDL 1.5 za dijelove.
4: Znači nije u voznom stanju, ali?
7: Ma je, ali treba neke popravke.
4: Dobro.
7: Odjavljen. Znači na telefon 098 219 065.
4: Može, hvala vam i sretno.
7: Hvala i vama.
4: Pozdrav. Gospodin prodaje četiri ljetne gume Fulda 185 x 55 R x 15, cijena 180 eura, te Renault Clio 1.5 diesel za dijelove 098 219 065. U biti ne znam da li je diesel ili je za dijelove. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dan, izvolite.
8: Kako je, najprve vas pitan, ste živi, zdravi, veseli?
0: Jesmo, evo, malo se žalimo da smo kao malo umorni, ali ovo...
8: Ko neće biti umoran da ovoga sunca da
0: je ovdje... Ovaj šesti mjesec sam se malo iznenadio sa prevelikim vrućinama, pa smo baš onako malo...
8: Sad treba ići na more kupati se.
0: Je, istina, ali s time se isto na kraju umori, tamo dobro, nećemo se žaliti, ali eto, malo umor nas drži, ali držimo se, evo, koji svi.
8: Držimo se, ne damo se.
0: Koji svi, naravno, ja isto bi potpisala za ljeto, da me neko pita.
8: Imamo, evo sad ću mi dati za prodaju nešto.
0: Recite.
8: Imamo frezu IMT-u 15 konja.
0: Freza, dakle 15 konjski snaga.
8: I sa kopaticom.
0: Aha.
8: Plus... Imamo još njemačku jednu i se zavrta malu agriju.
0: Što imate?
8: Agriju. I se zavrtove, agriju, zavrtove, freza, zavrta.
0: Aha.
8: Kopatica isto. I još jedna, i imamo dva pluga za prodati isto za traktor.
0: Plugovi
8: i jednu košaru u sto.
0: I košara. Dobro. Koji broj ćemo zvati?
8: 095 35 88 620. I ja vam želim lijepi pozdrav naše tople pridrage.
0: Pozdravljamo mi na pridragu, tamo je sa Lipoliti, za kupati
8: se. I da dođete na more na čistu plažu.
0: To, zavidim.
8: I na kavu od plažu i tako.
0: A našlo bi se tu još nešto, ja znam da su pridražani širokog srca. I ruke.
8: Pridržani su stvarno dobrog srca i dobre ruke.
0: Eto, tako znamo, da bi mi poslije kave još nešto.
8: Pridržani ne da ne bi dali, pridržani bi dali, počastili goste, dobro. Da,
0: eto, znamo, ne sumnjamo.
8: I rado bi vas dočekali Radio Zadar.
0: Eto, moramo organizirati jednu emisiju. Pozdrav.
8: I dojite na janjetinu domaću.
4: Eto, da.
0: To sam čekala.
4: Sad sigurno dolazimo.
0: Hvala vam puno.
4: Evo, Suzi mi se nasimjala, ona cijelo vrijeme naganja janjetinu.
8: Pa meni je drago kad ja čujem tako žena da se smije.
4: Ali ne voli pršut. To je čudo.
8: Ne voli pršut.
4: A poli parizer više, parizerić više laganja.
8: A mi volimo svi ženski pršut.
4: A moram mi doći u pridragu onda, da, nema druga. Suzi, zapiši broj u pridragu.
8: Imamo mi domaćeg i pršuta i domaće panceta.
0: Panceta, to.
4: Suzi, broj u okviru.
8: I tešnjaka.
0: Ej, dobro, može i to. Sad, ako neko kaže da ne voli, laže.
8: I čašicu rakije, čašicu vina, ko što pije.
0: Vino, rakiju, šta? Dobro, sve smo otkrili. Hvala vam puno, poziv je upućen. I broj je dao, kako ne. Hvala vam, srdačan. Broj ćemo memorirati u naše mobitele privatne. 09, to je ono, pridraga janjetina.
4: A ne bi bilo loše iz pridraga odraditi emisiju. Znaš, jedan jutarnji program. Da. Je. Halo.
0: Čekaj, nisam ponovila.
4: Dakle,
0: ovako. Ajde. Imamo frezu 15 konjskih snaga s kopačicom, onda kopačicu za vrt koja se zove Agrija.
4: Agrija, da.
0: Onda plug za traktor, dva pluga za traktor i košara. 095 358 8620. 095 358 8620. Aj sad ti.
4: Halo.
9: Dobro jutro. Iznajmljuje se stan 50 kvadrata i traži se kupnja grobnice na broj mobitela 091 88 24 655.
4: Može, hvala vam. Hvala mi, pozdrav, gospođa iznajmljuje.

0: to piše. Uh-huh. 1.4 HDI 2008. godina, registriranje do 5. mjeseca sljedeće godine.
1: Dobro.
0: Ima klimu, sero i tako dalje, sve što ide. I jedan Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godina. Sve skupa na broj 092 1050566.
1: Može, 092 1050566. Hvala vam.
0: Tako
1: sretna
0: je, hvala lipa, Bog.
1: Pozdrav. Evo imamo jedan gradski auto, Citroen C2 VTR 1.4 HDI iz 2008. registriran do svibnja, i Mercedes A klase iz 2005. na 092 1050566. Naše oglase možete naći i na našim stranicama Radio Zadra. I sad Kape, ti.
2: Da, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Da čujemo.
3: Dan. Evo ovako, ja da opet oglasim, znači sada tražim Kninske županije, znači Kninske županije gore.
1: Iz Kninske.
3: Znači slobodno.
2: Iz Kninske, aha. A vi bi potvrđao iz Kninske, dobro.
3: Znači slobodnu gospođu od 50 do 57 godina.
1: Porasle su godine.
3: Znači do 57 godina, da. Znači može slobodna, rastavljena ili uzovica.
2: Dobro. Za prijateljstvo pa dalje što bude, je, tako?
3: Je, tako je, tako, pogodili ste. Da.
2: Eto, pomalo sve, nema žurbe, nema žurbe. Pogotovo s damama, one se lagano, brzo se one...
1: Ufende.
3: A moram...
1: Da.
3: Da li mogu reći malo sebi da ne znam ili...
2: Što da li?
1: Može li reći nešto o sebi?
2: Pa dobro, kad vas zovne, dašte mi broj, pa kad onda se vidite uspostaviti. Nemojte sada se, onda će odmah ona ili odustati ili će zvati. Vi dajte broj.
1: Ostavite tajanstveni.
2: Da, nemojte
1: to
2: odmah.
1: Žene vole.
2: Evo, to baš sami Hrvoj govori savjeta. Recite, koji su brojevi? 0?
3: 095.
2: Da.
3: 343.
2: Dobro.
3: 94.
2: Aha.
3: 91. Evo, vi su vaša voditeljica se smije.
2: Ma, nešto mi ona, znate, ona je mene pitala za ovaj broj, pa ćemo vidjeti, dobro je. Tako da će, pomalo. Ali ne smijete ovaj naglo.
1: Morate vi to sa šarmom. Da. Pomalo sa šarmom i tajanstveno, morate biti malo tajanstveni.
3: Pa eto, vidim da vas je moj oglas vidio, pa eto, možete se i vi.
2: Pa evo, sad ćemo mi zaokružiti ovaj vaš broj.
1: Uokviriti.
2: I to bi najbolje bilo, moja neka prognoza, bilo bi lijepo da se u pridrazi nađete.
3: A vi ćete biti kum, eto.
2: Ja ću, a čekajte, sad bi vi odmah se ženili. Ne,
1: pa prvo drugo. Pa to je krajnji cilj. Želi imati družicu. Da. Družicu želi.
2: A vi bi njoj zapivali sigurno.
1: Dobro.
2: A dobro, evo malo smo se nastavili. Pa ajde, lijepo. Može, sretno vam, što drugo? Može.
1: Pozdrav.
2: Ćao, znači Suzi, ja sam ti sredlja večeru. Evo, malo čašicu razgovora. Znači, gospodin traži...
1: Područja.
2: A da, nisi iz Knina, pa dobro. Evo, gospodin traži slobodnu damu od 50 do 57 godina s kninskog područja radi druženja, mogućnosti stalne veze. Kontakt broj 095-343-9491. Puno sreće želimo našem gospodinu koji nas je malo prezovno.
1: Dobar dan ili dobro jutro.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Ovako, prodajem gumeni čamac.
1: Dobro.
4: Achilles, japanska proizvodnja, dužine 4,5 metra, drvena podnica, s motorom Mercury Penta, snage 5,5 kW.
1: Super.
4: Jako malo korišteno i vrlo povoljno. Mobitel 099-208-1796.
1: 099-208-1796.
4: 6, 6, 6-ica.
1: Da, 1796, jel' tako?
4: Tako je, tako je. Da. Hvala lipa.
1: Hvala vama, srdačan
4: hvala,
1: pozdrav. 4,5 metra, jer ti to već računaš, ima drveni pod, to je dobro, gumeni čamac, japanske proizvodnje.
2: Ja stol računa nekada.
1: Sa pentom, nešto drugo, 099 show program, dobro da nema kamera, za sad.
2: Da.
1: 099-208-1796. Da, dobro.
2: Halo.
5: Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro, recite.
5: Dobro jutro, teren Sabornike. broj to je

0: 57, uh-huh, a velika je kvadratnih metara 637. Sa bunike privlaka, jasno, uh-huh, to se razumije, 091.
1: Da.
0: 905-03-84.
1: To je to, hvala vam i sretno.
0: Hvala vama, Bog.
1: Pozdrav terenu sa bunikama u Privlaci, 091-905-03-84. Kontakt broj i posljednji mali oglas koji će primiti naša Suzana, koja je spremna.
2: Jesam.
1: Čile razdragana. Evo ga.
2: Silom prilika, rekli bi, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Idemo, izvolite.
3: Ništa ne kupujem, ništa ne prodajem, samo ću reći da vas nema, trebalo vas izmisliti.
2: Eto ga.
3: Stalo dobro naprijed.
1: Hvala vam, hvala vam.
3: Pozdrav.
2: Nešto
3: pozdrav
2: smo dobro napravili, pozdrav. I još ću još ćemo izvijestiti kako je naš kolega Filip Buzov javio, evo u međuvremenu, to ćemo kasnije čuti u vijestima, ali evo Filip javlja, hospicij je predan u ruke Doma zdravlja Zadarske županije nakon što je dobivena uporabna dozvola. I evo, preuzeo je ravnatelj Doma zdravlja, Marko kolega, tu je župan nešto govorio, znamo da jutro smo rekli da su obilasko, evo konačno i taj hospicij da počne s radom. Evo, primit ćemo još jedan poziv. Jutro.
4: Dobro jutro.
2: Izvolite.
4: Jučer je bio jedan Yamaha 40 konjskih snaga, pa nisam uspio napisati broj. Mm-hmm. Hoćete mi reći broj?
1: Evo, traži kolegica.
2: Tražim, kad nije sve na istome, u istoj teci, to je problem. I to se najčešće dogodi da... Yamaha. Penta, dobro.
1: Nema, ali su zdaj, možda imam ja otkrije, samo malo čekaj.

Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, moje ime je Marko Bradaš i član sam vokalno-instrumentalnog sastava Banda Turizma. Upravo je izašao naš novi single, Nisam rojen da bude mi lipo. Nakon spašavanja turista u Japankama na Biokovu, sili smo na trajekt i otputovali na otok. Inspiracija za pismo bili su ponajviše glasbe. Probama. Kako sam inače rodom iz Kali, tekst je pisan na kuajskim narječju, tako da ko nam pošalje točan književni prijevod, ima kartu za Bandu Turizma u Areni Zagreb 2036. godine. Producent je Ante Prgin Surka, koji je bio bitna ličnost u Otočkom valu, surađivao je s Mazgunima i s Gegom, te nam je svojim iskustvom bitno pridonio u realizaciji naše ideje, dok je spot radio Tomislav Dugančić sa svojom kreativnom ekipom, koja je široj masi inače poznata kao Linićev park, obavezno pogledati. Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, Banda Turizma, Nisam rojen da bude mi lipo.

bas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljinu,

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.